ahoɔden no ɛberɛ a yɛhoɔdeɛ sa no wona ama yɛhoɔden ɛberɛ ne da so asa yɛto yɛ ne yɛto bia so ɛyɛ jesus wona ama yɛhoɔden bosom ntumi nhwɛ yɛ bosom ntumi nya hwɛ ɛyɛ wowurade wona ahoɔden no tumi nyinaa yɛwo din